0: یہ کیول صفت و صلاح ہے ہری دی، اس واسطے ہری دا مندر ہے. میں پھر عرض کرا تین بہتا سورن مندر تے گولڈن ٹیمپل نہ آخیا کرو، ہری دا مندر یہ تو ہے ہی ہری مندر. مہاراجا رنجیت سنگھ نے سونا لوایا تے تسی سورن مندر آکھو تے سونے دا مندر، صرف سونے دا مندر نہیں ہری دا مندر ہے، یہ گرو دا مندر ہے، پرانا نام ہے ہری مندر. یہ ہری دا دربار ہے، دربار صاحب ہے نرا اپنی رسنا دے اس گولڈن ٹیمپل، گولڈن ٹیمپل کر کے نہ چڑھاؤ، سورن مندر سورن مندر. یہ کوئی سونے دی مہما نہیں، یہ تو ہری دی مہما ہے. کبھی گوال جب اتھے آیا نا، کبھی گوال گرو ارجن دیو جی مہاراج کا سنکالی ہویا، درشن کرن تو بعد اس گوال کبھی نے جو ہری مندر صاحب دے سمبند چھند لکھیا وہ میں تمہیں سروں کراوا. وہ کہہ دے راجے سر اوہاں تو اہاں سادو سر راجے سدا، سدا ہے اوہاں تو اہاں سدا سر درس ہے. بیکنٹھ تے دربار صاحب، بیکنٹھ تے ہری مندر دونوں سامنے رکھ کے کمپیئر کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. کہندا ہے بیکنٹھ دے وچ دیوتے براجدے نے، تے اے ایسا ہے ایتھے صرف دیوتے نہیں، دیوتے بھی نہیں تے سادھو بھی، سادھنا کرن والے بھی ہیں تے گیانوان بھی ہے گئے. راجے سر اوہاں تو اہاں سادھو سر راجے سدا، سدا ہے اوہاں تو اہاں سدا سر درس ہے. سنے ہے بیکنٹھ دے وچ دیوتیاں کول امرت دا کنب ہے. گوال کہنے ہوئے پہ تھے امرت کا سروور ہے، تو تے کمڑی ہے نا. سدھا ہوا تو یہاں سدا سر درس ہے، پان کیے وانکے ہوت امر سو مروں کے جیون مکت یہ سب کو برس ہے. اجڑا بے کمٹھ امرت پہ کمب جڑا پی لے وہ مردا نہیں، پر اے امرت جو چھک لے مرن کا بہ نہیں رہتا، جیون مکت ہو جاتا ہے. جیون مکت یہ سب کو پرس ہے. گوال کبھی یوگن کو درلب کہا ہے وہ، او امرت جڑا دیوتے آتا ہے صرف یوگیاں لئیے تیاگیاں لئیے. گوال کبھی یوگن کو درلب کہا ہے وہ، یوگی بھوگی دومن کو ہوت ایاں ہرش ہے، کہ یوگیاں لئی بھی ہے بھوگیاں لئی ہے. گوال کبھی یوگن کو درلب کہا ہے وہ، یوگی بھوگی دوون کو ہوت ایاں ہرش ہے. اواں ہری مندر ایاں ہری گرو مندر، یاں تے گرو پر سر پر تے سرش ہے. کبھی گوال کہنے اگر میں نے کوئی چنن واسطے کہے تو بیکنٹھ چننا ہے کہ اے گرو دی نگری نو چننا ہے، تو کہندا ہے بیکنٹھ دے تے صرف ہری دا ہی مندر ہے نا، ایتھے ہری دا بھی مندر تے گرو دا بھی مندر. گرو پور سر پور تے سرش ہے، اس واسطے دیوتیاں دے منڈل دے نالوں گرو دی پوری مہان ہے. ایتھے ہری دا مندر ہے، ایتھے گرو دا مندر ہے، ایتھے سادھو بیٹھے نے، ایتھے گیانی بیٹھے نے، ایتھے امرت دا سروور ہے. کبھی گوال کہندے نے اے پرماتما میں تیری بنائی ہوئی بیکنٹھ تو بھی جو ہے اس کو قربان کرنا، یہ اتنی مہان ہے میں اس دی چون کرنا. تو کھمے کرنی دیوداسیاں نال اپوتر ہوئے ہندوستان دے بیشتر مندر، ناچ گانے دے اکھاڑے بنے ہوئے بیشتر مندر، پکھنڈ تے طرح طرح دے ڈمب دے بنے ہوئے اے مندر. اکالی دے مندر سویرے روز سنڈا یا بکرا کٹ کے بھیج کرو تے خون نال کالی نو تلک دیو. میں تین دن لگاتار گیا، پہلی دفعہ جد کلکتے گیا سی مندر دیکھنا، تین دن میں روز گیا سویرے کتھا تے لایا میں اپنے نال دے ساتھی نو، بھاویں سنگتاں بڑیاں اوکھیاں ہوئیاں تے سنگتاں نو بعد وچ پتہ چلے اے کالی دے مندر نس جاندا ہے سویرے سویرے، تے میں اپنے ڈھنگ نال چلا جاواں. شکنجا انہاں نے ایک بنایا ہویا مورتی دے سامنے، تے شکنجے چ انہیں والے دن تے سنڈے نو کہندے نے سنڈا کٹدے نے روز بکرا کٹدے، اتے وہ کھڑے ہو کے جو منتر منتر پڑھتے سن تے جو ساری پوجا پرتشٹا کرتے سن، میں وہ دیکھن دو تین دن لگاتار گیا. جیسے شکنجے چ پا کے بکرے نو وڑدے نے، پھر وہ خون دے تلک جڑے جن یاترو آئے ہوں درشنارتھی انہوں دے متھیاں تے لاندے نے، अंदर मूर्तियां नू लांदे ने, फिर उस बकरे का जो है मांस उसे मंदिर विच प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता है। प्रसाद है, प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैनू तीन दिन लगातार देख के ना क्या करनी, उन्हें सोच लिया किधरे कि बड़े श्रद्धालु ने, बड़े भगत ने, तीन दिन दे आ रहे हैं, काफी देर दे इतने बैठे रहेंगे। तो मैनू कह लगे, सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है? मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा और कहीं नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से ये बूचड़खाना बनाया गया। इसको मंदिर कौन कहेगा? यहां ना भजन ना बंदगी, खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है, और क्या है यहां? ये हकीकत है। भैरो है, उन्हों शराब पिलाओ, भैरो के मंदिर कहने ने यह बर्फी नहीं खाता, कड़ा प्रसाद है तो शराब पींदा, पेट करो शराब। पुजारियां ने आप शराब पीनी सी, भैरो नू अगे कीता, पुजारियां ने आप संडे खाने सन, काली नू अगे कीता, हकीकत इतनी। पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण की रास नू अगे कीता, ते पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नू अगे कीता, ते इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे, निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर देच ग्रंथी सिंह कहते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करने वाले नो, पर किसी वक्त एक दरबार साहब दे हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्होंने ग्रंथी सिंह नहीं कहते सन, पुजारी कहते सन। कुछ समा यह रौड़ी ती रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना आए गुरु तेग बहादुर साहब, ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते, ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियों ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी, बड़ी महिमा, बड़ी प्रतिष्ठा, ते उन्होंने डर पै गया समंदर का मालिक आ गया ते साड़ी केड़ी गल लैनी, मालिक नूं बाहर ही रखो, आप मालिक बने रहो, कड्डो मालिक नूं बाहर। इस पुजारी तबके दे उत्ते पुराना ये बहुत वड्डा इल्जाम है गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं दाखल होण दिता। वो जिहड़ा गुरुद्वारा तुसी देखदे हो खड़ा साहब, सतगुरु नूं इत्थे बैठना पिया, अंदर नहीं जा सकते। ते मैं जो प्राचीन इतिहासक ग्रंथां विच पंक्तियां पढ़िया, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो यह बोल निकले औखे ना होना, ए मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़िए। पंक्ति इंज है, उस तरीके नाल नहीं है जी आम कहने ने अमृत सरी अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुओं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरिए, यह जरा पुजारी तबका अमृतसर का है, यह जरा मसंद तबका अमृतसर का है। ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिष्ण अगन के अंतर सरिए। यह तो त्रिष्णा की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। त्रिष्णा ही प्रधान, माया ही प्रधान, इन और कुछ नहीं। गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं। ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिष्ण अगन के अंतर सरिए। कहने ने एक वर भी दे गए, माइया रब रजाइया। यह जी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले। तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इतों दीबिया कर लेंदिया ने, ये स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैं वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ, मसंद टोले कदी कदी वेख के, उन्होंने ईरखा वेख के, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के ये बोल भी याद आ जाते हैं। ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंतर सरिए। आ भी हकीकत उजागर हो जाती है, आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव के बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया। तो पुजारियों ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी, रासा रच रच के लीला मंदिरों में रच रच के मंदिरों को नाच गाने का अखाड़ा बना दिता, कुंभी नरक बना दिता। किधरे भैरो की मूर्ति रखो पिलाओ शराब, किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो,
1: निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां दे इकट्ठे तत्समय करने एक होर अवतारी पुरुष आए अज तो गालबन 2500 साल पहले उन्होंने राम की मर्यादा की तो भरपूर किसी हद तक निंदा की परे सुटिया पर कृष्ण की लीला भी तिलांजलि दे दी आख्या नहीं ये लीला भी नहीं चाहिए जो बंदे नु दुराचारी बना दे ये मर्यादा भी नहीं चाहिए जो बंदे नु जारो जारों ते मजबूर कर दे कहिंदे कानून है जी कानून है कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा पर सवाल यह पैदा होंदा है कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते सोचो तो सही कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया तो कानून ही बंदिया नु मारन लग पाया फिर बंदा की करेगा फिर मनुख की करेगा कानून तो होंदा है मनुख की हिफाजत लई मनुख की इज्जत की हिफाजत लई मनुख की संपदा की हिफाजत लई मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई कानून तो होंदा इसलिए अगले का हक उसनू प्राप्त होवे तो कानून हक खोण लग पाया कानून ही बेइज्जत करन लग पाया कानून ही मारन लग पाया तो फिर मजबूर मनुख उस कानून नू मारन लग पैंदा जिहड़ा कानून उसनू मारे मजबूरी हो जाती है यह उसकी मजबूरी हो जाती है तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखा थोड़े रूप च राम की मर्यादा मनिया जा रहा सी कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से ता आगमन होया महात्मा बुद्ध का उन्होंने इन्हों दोवें अवतारी पुरुषों का जो असर से इस देश दे खत्म करने की कोशिश की कृष्ण की लीला ने भ्रष्ट ते दुराचारी बना दिता है राम की मर्यादा ने मर्यादा इतनी करड़ी कर दी है जिंदगी नरक बन के रह गई दोजक बन के रह गई शूद्र वास्ते कोई जगह नहीं स्त्री वास्ते कोई जगह नहीं जिथे वाल्मीकि रामायण के संदूक नाम के जीवर के बारे लिखे उन्होंने फांसी से चाड़ दिता गया शीशा पिघला के मार दिता गया उथे तुलसी रामायण तुलसी इंज कहता है डोर गवार शूद्र पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी इन्हां पंजां नूं ताड़ दे रहो मार दे रहो किहड़े शूदर ढोर ढोल ना मारीए ते बोल नहीं शूदर नूं मारो नारी नूं मारो गवार नूं मारो पशु नूं मारो तां ही ठीक रहिंदे नूं उंज नहीं ताड़ दे रहो मार दे रहो कुट दे रहो शूदरां ने ते हुण बगावत कर दित्ती है बोल सानूं परवान नहीं ते इस्त्रियां अजे भी शौक नाल घर घर विच रामायण यही पढ़ी जा रहीआं ढोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचो ताड़न हितकारी ते पति मारे कुटे ते ताड़ना करे ते इन्हां नूं गिला भी नहीं करना चाहिए आप ही पढ़ दियां पईआं होई बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ रही हूं इस श्लोक नूं बड़ी श्रद्धा नाल तुसीं पढ़ रही हो थां थां ते पढ़िया जा रहा खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा राम की खुशक मर्यादा ते दुराचार विच समुचे देश की लपटी हुई जिहड़ी लीला सी रास लीला इहदियां अजियां उड़ाइयां महात्मा बुद्ध ने आखिया नहीं ते नहीं परवाह राम की वह मर्यादा मैनू प्रवान नहीं जिथे शूद्र भजन बंदगी ना कर सके राम की यह मर्यादा भी मैनू प्रवान नहीं कि स्त्री अगर कोई नाछन लावे तो उन्हें घरों कढ़ दे और ओ, अपने बच्चों एक आश्रम के जन्म देवे ते बच्चे यतीमा की तरह पलन लावारस प्यो दे होंदे आया महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी दया कठोरता से कर नहीं सकते सन ते इतना संजम ते भ्रष्ट लीला भी उन्होंने नहीं चाहिए सी एक नवी जिंदगी का आगाज होया ते एदी लपेट देच भी बड़ी दुनिया आई इस देश की बोधी बनना लोकी फख्र महसूस करन लग पे और थां थां दे उते बोधियां की जमात खड़ी हो गई बोध बोध ज्ञान चाहिए बुद्ध अपनी बुद्धि का इतना प्रयोग करो कि कदम किसी थां ते भी गलत ना पुटिया जाए हाथ कुछ भी गलत ना करो हर वक्त बुद्ध का इस्तेमाल करो हाथ नूं जदों वरतो तो हाथ की वरतों तो पहले बुद्धि की वरतों करो पैरां दी पहले वरतों बाद विच करो उस तो पेशतर बुद्धि की वरतों कर लो जबान नूं वरतन लगे हां पहले बुद्ध की वरतों कर लो जबान गलत ना बोले पैर गलत ना चलन गलत ना कर इस तरीके नाल बौद्धक तल दे उते जिंदगी बतीत करो तो आप दा नाम आत्मा
2: पर अगियारां दी महफिल विच धोखेबाजां दी महफिल विच कुछ भी नहीं सहजे सहजे ये दीवा ही बुझ गया इन्नी मैरज कर दिया क्योंकि दीवे विच तेल पांदे ने कौन مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے، دیوا بجھ گیا. اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے، سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش وچ وہ جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا. باویں اج تو 30-35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آخیا جل رہا ہے، پر اغیاراں دی محفل وچ، ناداناں دی محفل وچ، بے وقوفاں دی محفل وچ، کچھ عقل مند نہیں. شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، دھوکے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شما بجھن لگی، ادھر نویں شما جلائی گورکھ نے. انہیں کچھ سدھار کیتا، انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے، تے بن گئے لیلا پرشوتم. تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے، تے بن گئے مہاتما بودھ، سدھارت بن گئے بدھ، بدھی دے تل تے. جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے، جو ترٹیاں بودھ مذہب وچ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے. ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا، مختصری میں عرض کردا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا کا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے، گوپی چند ورگے جوگی بن گئے، برتری ورگے جوگی بن گئے، گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے. تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آ گئے. دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے، نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے، نرگن گنوان دی نقل کردا ہے، تے قدرتی گل ہے، نربل بلوان دی نقل کردا ہے، ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش وچ، جوگیاں دے نام دے اتے کئی مٹھ کئی شہر. اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر، اے گورکھ دے نام دے. نانک متا جسنو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان، اے پہلے گورکھ متا سی. اے بھی میں عرض کر دیں، اے گورکھ متا سی، اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے، تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد وچ، بے جوگی پہاڑاں نو چھڈ کے آ گئے، برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں، یوگی آ گئے واپس. اے مٹھاں وچ آ جاندے سن، گرمیاں وچ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن، تے سردیاں وچ واپس آ جاندے سن. انہاں دی آمد وچ دیوالی ہوندی سی، دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے، دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے، سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے، گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے، گرمت نال جڑے ہے. بڑا ایک سانجھا تہوار ہے، اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تہوار ہے، قومی تہوار ہے، بہت وڈا تہوار ہے. مختصر میں عرض کراں، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے، من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. انی میں سمجھ دے، اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردھیاں تے سدھیاں، تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے، رستے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے. پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی، رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر ردیاں سدیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے ردی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ود جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لے وے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلا سن بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیا مچھلیاں ہن بھی موجود ہیں وہ یوگی ہو گئی انہوں نے کوئی پرم آنند کی پراپتی ہو گئی عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی تھی سی جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ پچھلے سال جب میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہویا نہیں دیکھا اج تک نہیں دیکھا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہتے خون ہے بالکل خون ہے تے مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تے خون ہے بیری دے چوں خون کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے ہیں بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا یہ جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں بابے بڈھے دی بیر دکھ بنجنی بیر لاچی بیر سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ایت میں پھر عرض کراں لیکن ایت میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے ایدے اتھے صرف موسم دا ہی اثر نہیں منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے ماحول دا بھی اثر ہے تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے اس بیری دے چوں خون نکلیا سی بڑا نکلیا سی تے بڑی کٹا وڈی ہوئی تے انہاں دنوں چ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دنوں چ تے خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا او پھر نکلدا پیا ہے تے او کاغذ دے اتے اس خون نوں تبے لوا کے نہ مینو آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بودھ ہو جاندا ہے بنسپتی نو جو ہے پتہ چل جاندا ہے خیر گل لمکائی ہے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ کے جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے مندر نہیں چاہیے نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں یہ تو سواہ نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری برشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے آواز اٹھی ہے تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی وہ مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے بھی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نوں نری سدھی نہیں چل دی بندے نوں چاہی دی اے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی میں نے نہیں رکھتا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس یہ کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس یہ کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کرا لمکا والا یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں دے پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جے دے دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے 99 صدی او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن میں گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبے ہوں سن تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون ساؤتھ ہال یو کے دے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس تے میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے دتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں باقی آئے تے دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف اے भगत यह लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरन जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी, अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए, भगती दी लहर भी ठंडी पई। इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर दे आ के इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्होंने सिखी दी लहर चलाई। मर्यादा परशोत्तम दी लहर, लीला परशोत्तम दी लहर और बोधियां दी लहर, जोगियां दी लहर, भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोकी आउंदे सन, बिदर तो भी लोकी आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश के कोने कोने तो सतगुर के चरणों में श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम, बंगाल, बंगलादेश के भी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए हैं। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों के सिख इतने आते सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट दे आया। तो हूं मैं दो शब्द कहना, वह भावें थोनू ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैं हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत होवे ना सहमत होवे, गुरु ने खुल के दी हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है और इतों ही गलत साबित हो जाती। अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे तो कोई अपनी पत्नी घरों कढ़ने को राजी नहीं है, ठीक है तू धोबी के कहने से कढ़ सकदा, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल और उसकी फरियाद के नाल संबोक नूं फांसी ते चाड़ सकदा, मौजूदा विधान नहीं चाड़ता। रामराज नूं किस तरह लागू करोगे, वो लहरां खत्म, कृष्ण दियां लहरां खत्म मिट गईयां, योगियां दियां और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गईयां, नहीं पन पईयां। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश दे नेस तो नाबू। जुलाहे बहुत ने, इन्हां जुलाहियां दे हुण तुहानूं कबीर दी रूह नहीं मिलेगी। छींदे बहुत ने, इन्हां दे हुण तुहानूं कोई नाम दे उत्ते दर्शन नहीं आउणगे। चौक विच गंढण वाले जुतियां चमार बहुते ने, पर तुसीं आखो कोई रविदास की झलक मिले नहीं, ऐ गल नहीं। हजामतां करदे नाई बथेरे मिलणगे, पर तुसीं आखो हुण इहदे च कोई सहण बैठा होवे नहीं, ऐ गल नहीं। लहर ठंडी पै गई, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, सिखी दी लहर चली। पर हुण मैं आखा यह लहर मिट्टी ते नहीं और मिट भी नहीं सकती। कारण इस लहर नूं सुरजीत रखण लई गुरुआं ने अपना खून डोलिया, निरव जबानी बोल नहीं बोले, पर यह लहर ठंडी पई है, मरी नहीं ठंडी पई है। ठंडी क्यों पई है? इस वास्ते कि जड़े मुदई ने इस लहर नूं अगां वधा दे, वो कोरे राजनीतक बन गए, फोके राजनीतक बन गए। 90 तो लैके 95 फीसदी गुरुद्वारियां ते छा गए वह बंदे जिन्हां नूं पार्लियामेंट विच कुर्सी चाहीदी सी, गुरबाणी का प्रचार करन दी कोई सपेट नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं। जिन्हां नूं असेंबली हाल तक पहुंचना सी, पार्लियामेंट तक पहुंचना सी, हिंदुस्तान के सारे गुरुद्वारियां नूं इन्हां ने जफ्फे मार लै। जिन्हां ने गुरु तक पहुंचना सी, इस तरह के बंदियां दे हत्थां च गुरुद्वारे नहीं सन। जिन्हां ने सिर्फ पार्लियामेंट तक पहुंचना, जिन्हां ने सिर्फ असेंबली हाल तक पहुंचना, एक मिशनरी होने के नाते थानू एहसास करा देना मेरा फर्ज है, तो उसकी सुधाई करना थोड़ा तो मेरा यह दूजा फर्ज है। मैं सुधाई करा मेरा फर्ज है, तुसी सुधाई करो थोड़ा फर्ज है। कह देना मेरा फर्ज है, चूंकि मैं कौम का मिशनरी हाँ, वक्ता, यह ड्यूटी है, यह मेरा कम है, यह मेरा धंधा है। मूर्ख कार लाया, सतगुर ने इसे कम लाया, तो यह कम अपने ढंग नाल करना है। तो मैं अर्ज करा, मैं जिथे जिथे घूम फिर के देखा गुरुद्वारियां की मुखी की कोशिश किवें पहुंची है, सताधारियां की कोठी तक किवें गुरु तक पहुंची है, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کیتی، یہ لہر ٹھنڈی پی گئی۔ تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آتا، انہیں یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوگا، ہوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوے گا، اور کی ہے گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتا چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستا دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوے گا، اور کی اور کو تو پوچھ کے اور کی ہے، اور سکتر کول کی ہے، اور اس پردھان دے کول کی ہے۔ بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے، انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے، وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا، پاوے سما کافی ہو رہا ہے اندروں، پاوے شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے، تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہندے نے بہتا سما نہ لو، پر اج دیوالی دا تہوار ہے، تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاں میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاوا، وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے۔ بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا، وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی۔ چندن بڑی قیمتی لکڑ، جڑا چندن تھوں عام بازار چ ملتا ہے نقلی چندن، باون چندن نہیں، وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے میسور دے باغات دے چو، تو بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے چندن دی لکڑ۔ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن، چھوٹے چھوٹے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی۔ بھائی صاحب کہتے ہیں کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی، تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے، اینی قیمتی لکڑ، اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا، تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا، آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے ہیں، تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ۔ چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی، اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا، سونے دا، سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا۔ تے بھائی جی کہتے ہیں میں اس تو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے، یہ ہیرے رکھے نے، پنے نیلم؟ کہندا نہیں، کچ تے پتھر رکھے۔ کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر، تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے۔ تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے، الٹائی چال کلی کال برہم پاکی۔ اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی، جدی زندگی بالکل ککرا دی طرح وکاری، لوبھی، ہنکاری، ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے؟ تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی، پردھان صاحب نے، تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی، پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی، پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ، بوٹے ککرا دین اور ککھ نہیں، بڑے بڑے شرابیاں نو، دوراچاریاں نو، ٹھگاں نو، تے قوم دروہیاں نو، پنتھ دروہیاں نو، میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے، اے کچھ میں ویکھیا، واڑ چندن دی تے بوٹے ککرا دے، زندگی ککرا ورگی، تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی، ڈبا سونے دا ہے، بار لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی، تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا۔ سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے، धर्म दे चाहुंदा मैं देना ही देना, मैं जान देनी है, मैं अपना धन देना है, मैं परिवार दे देना है। सियासत ये देना नहीं जानती, मैं लेना है, मैं कौम कोलो लेना है, पंथ कोलो लेना है, देश कोलो लेना है, देश दी हड्डियां कोलो लेना है, पंथ दे खून कोलो भी लेना है। लेना ही लेना है, देना कख भी नहीं। खून भी लेना है, खून देना नहीं, कख नहीं देना, देण दी कोई बिरती नहीं। जिहड़ा लैण दी बिरती रखदा उह ते सियासतदान है, ठीक है। जे पिछे सियासतदान जेलां कढ़दे रहे ते हुण सिंघासण ते बैठे ने, जेल कट्टण दा मतलब की होता? मुआवजा दे, साल असी जेल कट्टी है, हुण तुसी 30-40 साल लई सानूं मिनिस्टर बनाओ, असी बैठना है। पुराने रजवाड़े जे किधरे बैठ जाण एक दफा सिंघासण ते पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला उहनां दा चलदा सी, कि मैं कहनी डेमोक्रेसी विच की है? पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलदा और की है? कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, हकीकत की है। और कहिंदे ने इस देश दी डेमोक्रेसी है, इस वास्ते तो इत्थे NSA है, तुसी कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलो जेल, क्योंकि जमहूरीयत है, इत्थे जमहूरीयत है। इस वास्ते इत्थे हर प्रांत का निजाम फौज के आसरे से चलता है, गोलियां के आसरे से चलता है, तोपां के आसरे से चलता है, क्योंकि इत्थे जमहूरीयत है। और इत्थे कोई धर्म का भी सही प्रचार करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इत्थे जमहूरीयत है। दिवाली का दिन हो स्टेज ठंडी हो, सारी रात मैं इतने ढाडी सिंह के गीत सुनता सी, कन्ना दे कुछ भी बोल नहीं पाए। आखिर दबाव किसका? राजनीति का। जिहड़ी राजनीति मंजी साहब के सत्संग ठंडा कर देवे उन्हें जमहूरीयत आखोगे? किस तरह आखोगे? वो जमहूरीयत है, वो तो गंदी डिक्टेटरशिप है, वो तो गंदा जुल्म है। क्या करनी? और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे शख्सी निजाम सी पुराना वही है। और देश चूंकि लंबी गुलामी दिल रहा है, अजे भी इसनों सही सोचनी जो है नहीं आई। तो मैं अर्ज करा, पुरानिया लहर मर चुकिया, ये लहर ठंडी पै गई, सिखी दी बुझेगी नहीं, ये मैं पूर्ण विश्वास है नहीं बुझेगी। गल है तो मैं अर्ज करा, जिस कौम दे मासूम बच्चे भी कौम पंथ ते देश ले अपना खून डोल देन, बुढ़े भी डोल देन, बीबियां भी डोल देन, खिमा करनी उस कौम नु कौन मिटाएगा? किस तरह उस लहर नु मिटाओगे? अज तक ते मिटाण वाले ही मिट गए, मुगल मिट गए, अंग्रेज मिट गए, पर लोकी इतिहास तो सबक नहीं लेंदे। पर फिर भी मैं आखांगा ये लहर पहले नालों ज्यादा पनपी, इस वास्ते मिटाउण दे जो है साधन भी बहुत वड्डे पद्धर ते चलाए गए। कदी मुगलां ने नहीं आखिया कि किरपान पहनना जुर्म है, नहीं आखिया। और अंग्रेज ने भी साडी किरपान कबूल कर ली। ये गलोकरी थोड़े जिहा माहौल करके ब्रिटिश एयरवेज दे फिर बंदिश है, वरना ब्रिटिश एयरवेज जो जहाज ने उन्हां दे ब्रिटिश गौरमेंट दे उहदे च किरपान पहन के सिखा सकदा सी। मैनूं हैरानगी होई, क्यों कि जब मैं उठे टिकट लेनी सी लंदन, तो मैनूं संगतां कहण लगियां जे किरपान पहन के जाणना है तो फिर ब्रिटिश एयरवेज जा सकते हो, बाकियां च नहीं, किसे च भी नहीं। मैं कहा एयर इंडिया दे च भी नहीं? कहण लगे नहीं। मैं कहा वो तो अपने मुल्क दा जहाज है? कहण लगे नहीं जा सकते। इस देश दे जहाज दे जिम्मेवारी होर किसते सौंपते हो? क्यों सौंपते हो? किसके उत्ते क्यों सुटते हो? तो जिन्होंने इस ढंग नाल इस देश की हालत बना दी है, इन्हों हक की है देश के सिंघासन से बैठने का, कि तुसी जिंदगी का हर मसला गोली के आसले से हल करो, तोपां के आसले से हल करो, टैंकों के आसले से हल करो। फिर ब्रिटिश सरकार को कड्ढण की लोड़ की सी? फिर तो वही ठीक सी, फिर तो उन्होंने राज हेठ ही ठीक सी, क्योंकि वह भी हर मसले को गोली नाल हल करना चाहते सन, तो तुसी भी उसे ढंग नाल हल करो। तो खिमा करनी फिर ये उन्होंने अपने नूं की करिए? फिर तो पराए चंगे ने, किसी हद तक वो पराए चंगे ने। इस ढंग के नाल अकाल तख्त की बेहरमती पराया ने नहीं की थी, जो अपने ने कर दी। और उर्दू का एक शायर कहता है, दुश्मनों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। यह हकीकत है, यह बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। तो अज दिवाली है, मैं अर्ज की है, सिखी दी लहर मदम हुई है। इस दीवे नूं कुछ तूफानी हवावां ने घेरिया है, دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ای جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آون بزدل تے کائرنا چیتے آون جس دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کر دے آیا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھی نہیں ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہوئے ایک دلی دا ہوئے ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے وے بمبے والا آوے تے دے وے کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جے میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا تو اس وقت ہے کما کرنے تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ وند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں وچ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرداں پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی داس سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے ستگر دیو جی مہاراج ساریاں دی مایا لکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے سو ستگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لکھے لان

0: भी तू आखें गुरुद्वारे अखंड पाठ रखा दें, पैसे भेज दें, रुपए पहुंच जान, ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे अखंड पाठ कर देवे ते तेरे विचार घर बैठे पवित्र हो जाए।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़े की वार दे चों अज पावन पवित्र हुक्मनामा आया है। ते ए वार साहिब गुरु रामदास जी महाराज की उच्चारण की हुई है। इस वार नाल जिहड़े श्लोक सम्मिलित ने ओ गुरु अमरदास जी महाराज दे ने ते गुरु अर्जन देव जी दे ने। इत्थों एक गल स्पष्ट हो जाती है कि वार दे सिर्फ पौड़ियां ही सन, वार दी बाणी सिर्फ पौड़ियां दी बाणी है। श्लोक बाद दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जोड़े ने। इस वार दे ते बहुत वड्डा सबूत मिल जाता है। जे कह दईए सारी वार गुरु रामदास जी महाराज दी है, श्लोक भी जैसे ऊपर हैडिंग है बिहागड़े की वार महला चौथा, तो हुण सारी वार गुरु रामदास जी दी नहीं, क्योंकि थले आ जांदा श्लोक महला तीजा, फिर आ जांदा श्लोक महला पंजवा, अगे पंजवे महले दे भी श्लोक ने इस वार दे च। तो गुरु रामदास जी महाराज तो पहले दे ते बाद दी पातशाहियां दे श्लोकां दा होना इस गल दा सबूत है कि वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही है। पौड़ियां दे नाल श्लोक बाद दे जोड़े गए ने। जैसे आसा दीवार इहदे च वी तुहानू दूजे पातशाह दे श्लोक मिलणगे, पहले पातशाह दे मिलणगे। मुख्तलिफ जितनिया वारा ने उहदे च कई कई पातशाहियां दे श्लोक मिलणगे, पर वार असल दे जद पौड़ियां दे रूप विच आए तो वह एक पातशाह की उच्चारण की गई है। इस दियां पौड़ियां सारी दियां सारियां गुरु रामदास जी महाराज दियां उच्चारण कीतियां होईयां ने। जिहड़े जिहड़े श्लोक वारां दियां पौड़ियां नाल सुमेल खा सकदे सन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जोड़ दिते, पर जिहड़े श्लोक मेल नहीं खा सकदे सन उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अखीर दे च दर्ज कीता गया ते उस बाणी दा नां रखिया गया श्लोक वारां तो वधीक। इत्थों गल स्पष्ट हो गई भी ये वो श्लोक ने जो वारां दे च नहीं समा सके, वारां दे चों बच गए। तो ये पहले पातशाह दे तीजे चौथे पंजवें पातशाह दे श्लोक थानू बाद दे च मिलणगे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अखीर दे च। तो पौड़ी गुरु रामदास जी महाराज दी है, इहदे नाल श्लोक है गुरु अमरदास जी महाराज दे ने, ते वारां दी इह जिहड़ी काव्य रचना है इहदी प्रधानता भी सिर्फ पंजाब दे च रही है। वारां दी जिहड़ी काव्य कला है भारत दे होर मुख्तलिफ सूबियां दे च देखण नूं नहीं मिलदी। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਈਓ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਣ ਹੈ। और आप सुन के हैरान हो जाओगे इत्थे वार दे अर्थ इन्ने ही ने कि जंगी तरज दे उते उचारण कीती होई बाणी। लवज ते वार इंग्लिश दा है, पर इत्थे भी वार दा मतलब है जंग। मेल खा गए अरबी दे च, फारसी दे च पाक लवज है और उहदे अर्थ बनदे ने पवित्र, पाक साफ सुथरा। पर संस्कृत दे च भी पाक लवज है ते पाक लवज दा मतलब है भोजन प्रसाद। پاک سال رسوئی جتھے بھوجن بنایا جاندا ہے، پاک بھوجن تے پاک لفظ جی فارسی دا ہوئے اردو دا عربی دا تے دا تھر صاف ستھرا شبد ایکو ہے، ارتھ بدل جاندے نے، ارتھاں دے وچ بہت وڈا بھید پی جاندا ہے۔ میں گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں اس طرح دے سینکڑے شبد نوٹ کیتے نے، اگر تسی پرشن نو سامنے رکھ کے اس شبد دے ارتھ کرو گے تاں ارتھ کچھ ہور بندے نے، جی سنسکرت نو سامنے رکھ کے کرو گے تے ارتھ کچھ ہور بندے نے۔ کرم، ہن کرم شبد سنسکرت دا ہے، اس دیش دا ہے، اے دے ارتھ ہو گے کم، پر کرم شبد پرشین دا بھی ہے، دے ارتھ نے بخشش، پلانے تے خدا دا کرم ہو گئے، بخشش رحمت۔ تو وار اے جڑا شبد ہے اے فارسی عربی نال نہیں بلکہ انگریزی نال میل کھا گیا ہے، جیسے کہ تو میرا گرہائی، تو میرا وڈا گرو ہے، مہان گرو ہے۔ میں تے حیران ہو جانا کئی لفظ اس طرح سبھاوت ہی میل کھا گئے نے، ستھے سدھ میل کھا گئے نے، پر او شبد جس بولی دا ہوئے گا او دے چوز دے ارتھ کرو گے تاں ہی صحیح سپشٹی کرن ہو سکے گا، ورنہ نہیں، ورنہ ارتھاں دا انرتھ ہوئے گا۔ تو جنگی طرز دے تے گربانی جڑے کئی کہندے نا کہ جنگی طرز دے گیت تے بعد دے چھویں پادشاہ دی دین نے، پر میں عرض کراں اے واراں گرو ارجن دیو جی نے چڑھائیاں نے، اے جنگی طرز ہے، اس بانی نو جنگی طرز دے تے گائن کرنا ہے۔ اے گل وکھری ہے کہ اے دھنا اجوکے کسے حد تک راگی سنگاں نو بھل گئیاں نے، کیونکہ تو نامی ستگر نے چاڑ دیتی نو جنگی طرز دی دھن کی ہونی چاہی دی ہے۔ تو مہاراج نے لکھے ہے ٹنڈے اسرا جے کی دھنی، دھن او گائن کرو جڑی ٹنڈے اسراج دی دھن ہے، للا بہلیما کی دھنی گاونی، چندرہاڑا سوئیاں کی دھنی، یہ دھن نو دھنا چڑی ہوئی نے، تے نو دیاں نو دھنا جنگی طرز دیا نے۔ بہت پرانی گل ہے، بھائی کلیان سنگھ جی بیٹھے نے تے لکھنؤ دے وچ ایک سجن سنگیت دے اتے بہت وڈا گرنتھ لکھ رہا سی، تے او میرے کو لایا تے کہن لگا میں بھارت دے مختلف پہلوان دے وچ فرقیاں دے وچ جو سنگیت دی پرتھا ہے اے دی کھوج کر رہے ہیں، تے اے گرو گھر دے وچ جڑی سنگیت دی پرتھا ہے اے دی بھی میں جانکاری لینی ہے تھوڑی، تے میرے کو لائے سن، میں انہوں کہہ دیتا سی میں سنگیت دا تھوڑا بہت ادھیان ضرور کیتا ہے پر باریکیاں میں تینوں نہیں دس سکاں گا۔ مینوں کہن لگا سنگیت دیاں باریکیاں مینوں نہیں چاہی دیاں، سنگیت دی جڑی شیلی ہے، سنگیت دی جڑی اوپرلی روپ ریکھا ہے، میں تے صرف اس دی جانکاری لینی ہے۔ تے میں اس نوں کہہ دیتا کہ اتنے راگ نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے وچ، ادے وچ پڑتالاں وی ہیگیاں نے، تال بدل بدل کے گائن کرنا اور کافی نے، پھر اس تو علاوہ خاص گل جڑی دیکھن دے چاہے او نے چڑیاں ہویاں نو دھنا، اینا نو تو نا دچ مینو چنگی طرح یاد ہے، اس نے بڑی دلچسپی لئی، ٹنڈے اسرا جے کی دھنی، چندرہاڑا سوئیاں کی دھنی، للا بہلیما کی دھنی، موسے کی وار کی دھنی، یہ دیکھتے اس نے بڑی دلچسپی لئی سی۔ اور میں حیران ہویا جد سال بعد چھپ کے اس دی کتاب آئی نا، سانو تے نہ پتا چل سکے نہ نو دھنا دی واسطوک روپ ریکھا کی، انہیں روپ ریکھا بھی لکھ دیتی سی، انہیں اپنے ڈنگ نال کھوج کیتی، بڑی محنت کیتی، ایک ایک دے کول گیا۔ یہ گل وکھری ہے کہ یہ نو دھنا میں اج سکھ جگت دے کسے حد تک انہاں دی روپ ریکھا کھو گئی ہے، یہ سانو ورسا ہوں سنبھال کے رکھنا پائے گا. این میں عرض کر دیا ٹھیک ہے, ریفرنس لائبریری تے تباہ ہو گئی جو ساری قوم دی بہت قیمتی ساہتک وراثت سی. اسی سنگیت دی وراثت نو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. پرانے گائک جنہاں نو گرمت سنگیت دا بودھ ہوے انہاں دیاں آوازاں انہاں دے او گائن کرن دے طور طریقے جڑے پراتن نے انہاں نو کسے طریقے نال ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے رکھنا ہے. اس ڈنگ دی وی ہن لائبریری سانو بنانی پے گی. اور اے وی نواں اتہاس لکھن لگیاں اجے میں سمجھدا موجودہ دور دے تے کھوجیاں نو بڑا وقت لگے گا. کتنے گھر اجڑے نے, کتنے بچے یتیم ہوئے نے, کتنی ابلاواں دی عصمت لٹی گئی ہے, کتنے سواگنا دے سواگ لٹے گئے نے. یہ اجے نویں سروں لسٹ بنے گی. یہ تے اجے نویں سروں چھان بین کرنی پے گی. اجے تے پورا پتا ہے ہی نہیں. اجے تے گل اکا دکا پتا چل رہا. ادھر اے واردات ہو گئی, فلانے دے گھر اے ہویا, فلانے نال اے ہویا, فلانے نال اے ہویا. تو اے ساری وراثت سانو سنبھال کے رکھنی پے گی, کھوج کرنی پے گی, اور نویں سروں اس پاسے جو ہے چلنا پے گا, محنت کرنی پے گی. اور میں یہ بھی عرض کراں اگر یہ محنت کیتی تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا اسی صحیح ڈنگ نال پرچار پرسار کیتا تا اس دیش دے اجے بھی بہت سارے ایسے نے جو گرو گرنتھ صاحب نال جڑنا چاہندے نے. میں مہاراشٹر تے ادھر چھتیس گڑھ دا علاقہ جڑا ہے رائے پور دا گھوم کے آیا تے چھتیس گڑھ دے علاقے دے کوئی غالباً 96 لاکھ دے قریب ستنامی رہندے نے. تے انہاں دے مکھی میرے کول آئے تے اتھوں دے نال ایک دو سنگاں نو وی نال لے کے آئے. او کہن لگے سی سارے سنگ سجن نو تیار ہاں, 96 لاکھ دے قریب نے اس وقت, جے دے چ کوئی 70-80 دے قریب جڑے سنگ سجے نے, وہ ڈاکٹر نے, انجینئر نے. تے میں انہاں کول سودے سے اپنی ترک بدھی کر کے پوچھ لیا, تھوڑے اندر سکھ ہون دا جڑا جذبہ پیدا ہویا ہے یہ تسی کوئی بانی سنی ہے, کوئی شبد گرو دا سنیا ہے, کوئی گرو گھر دا اتہاس پڑھ کے چوٹ لگی ہے؟ کہن لگے نہیں, اسی براہمنا دے ستائے ہویا سانو شودر سمجھ دینا ہے, سانو اجے گرو گھر دا تے نہیں پتا. لیکن اتنا پتا ہے کہ گرو گھر دے شودر نہیں آخیا جاندا کسے نو. اسی سکھ بننا ہے. اور اسی طریقے نال مہاراشٹر دے بن جا رہے نے سکلی گھر نے. میں عرض کراں اگر 40 سال دے اسی صحیح ڈھنگ نال پرچار کر دے, دیش دی ادھی آبادی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے خالصے ہونے سن. اتنی میں عرض کر دیں, ذمہ واری ہے ہن انہاں دے اتے جنہاں نے اے پرچار ہون نہیں دتا کیتا نہیں, انہاں دے اتے جو گردواریاں دے مکھی ہو کے تے کھما کرنی دستک کھٹکاندے رہے پارلیمنٹ دے, گردواریاں دا دھیان ہی نہیں دیتا, خیال ہی نہیں کیتا, اس پاسے محنت ہی نہیں کیتی, اس پاسے سمے ہی نہیں کڈیا. اس دیش دے وچ اجے وی بہت ساری دھرتی پئی ہے, اسی اس ڈنگ دا کم کر سکدے ہیں, بہت وڈے پدھر تے کم کر سکدے ہیں. میری نگاہ چ بھی یہ ستنامی نہیں سن اد کی ہوئے, کیونکہ میں پنڈ پنڈ گیا ادھر مدھیہ بھارت دے علاقے چ انہاں 3-4 مہینے دے چ اتشاہ میرا بہت ودیا. تے مینوں حیرانگی بھی ہوئی, یہ لوگ بچارے چھوٹی بہت کھیتی باڑی دا کام کردے سن, تے سر دے تے دو دو گز دے نکے نکے دستارے سجائے ہوئے, دو تین سنگھ مینوں جڑے نال سن انہاں کول میں ستے سد پوچھے انہاں نوں کول پگا نہیں نے, کہن لگے یہ پگ لین دی سمرتھا نہیں رکھتے, بڑی مشکل نال اپنی اپجیوکا چلاندے نے پنڈاں دے چ, تھوڑے نے جڑے سنپن نے وہ کر لیندے. تے پھر میرے من چ خیال پیدا ہوئے تے لمبے طور طریقے نال سلسلہ چلانا پے گا, 5 ککار لکھاں دی تعداد دے چ دستاراں چاہی دیاں نے سنگھ سجن نوں تیار. گردوارے اتے کوئی بنایا ہوں ہر تھان سے گردوارے تے سونا لانا سنگمرمر لانا مینو تو نہیں چنگا لگتا بھاویں تسی اوکھے ہوو وہ گل وکھری ہے ہوں انہاں پنڈاں چھوٹے چھوٹے گردوارے بناؤ ہوں جیم دے جاگ دے سکھی دے مندر کھڑے کرو تاکہ کسے دوکھی دی ہمت نہ پی سکے ملک ساڈے سینیاں نوں جو ہے گولیاں نال چھلنی کرے اس ڈنگ دا کوئی کام کریے اس ڈنگ دا ادم اپرالا کریے تے یہی کچھ میں ادھر کلکتے سمیلن وچ تھان تھان تے کہندا آیا کہندا تے میں بہت پرانے سمے تو سی لیکن بنجاریاں دے بارے جو کچھ میں آخیا لوکاں نے اتنی توجہ نال سنیا نہیں سی اجوکا جو جذبہ سکھ قوم دا امڑے ہے اچھال دچ ہے شاید اس دچ کوئی گل جو ہے سنی جا سکے خیر تو میں عرض کراں اے جو پاون پوتر واک آیا ہے جنگی طرز دی بانی شانت مئی دے مجسمے گرو ارجن دیو جی مہاراج برہم گیان دی گل نو بھی جنگی طرز نال گائن کرنا چاہتے ہیں دور درشت گرو ارجن دیو جی مہاراج نو پتا سی شبد وچ شانتی ہے تے کدرے پڑھن والا جپن والا اتنا شانت نہ ہو جائے کہ مردہ ہی ہو جائے اس طرح دے مردے سادھو نہیں چاہیے دے مرے ہوئے سادھو نہیں چاہیے دے مرے ہوئے سادھو تے اس دیش وچ بہت سارے سن تے مرے ہوئے سادھواں کر کے اے دیش سینکڑے سال تک غلام رہا ہے سادھواں دی کاٹ تے نہیں سی پوریاں چ بیٹھے کندرا چ بیٹھے گفاواں چ بیٹھے دونے تپان والے طرح طرح دیا کرماتا کرن والے ہتھاں چ دھوڑ کڈن والے ناٹک چیٹک طرح طرح دے گپت تے پرگٹ ہون دے کرشمے دکھان والے رد سد اتے تے بہتے سن اجے بھی بہتے نے برمار سی لیکن انہاں ساریاں دے ہوندے ہویا دیش غلام ہویا کیونکہ بے غیرت تے بے انت سن اور کہندے سن سانوں کوئی مطلب نہیں انہاں دنیاداری نال مطلب رکھنا پینا ہے میں اس شبد دے آسرے تھوڑی جیاں گل کھولاں گا سیوا تے دنیا دی آندی اور کس دی آندی وچ دنیا سیو کمائیے تاں در گئے بس سیوا کس دی کرو گے شبد دے چونکہ سیوا دے بھاو آئے نے میں کھولاں گا تھوڑا جیاں تو جنگی طرز دے اتھے اے مہان شانت مئی بانی اچارن کیتی واراں دی محض اس واسطے کہ گائن کرن والا اتنا شانت نہ ہو جائے کہ جنا کھنا اس دی پاگی لا چھڈے جنا کھنا چوک دے چ بے عزت کر دے لے اور میں مندا اس قوم دا دبدبا اجے بھی ہے کہ کہندے 1.5 کروڑ چلو 1.5 کروڑ انہاں دے کہنے تے مننے نے پر سارا دیش ڈریا ہے دو سکھ ریل دے ڈبے چ بیٹھے ہیں سارے گور گور کے ویکھ دے سارے سہم بھی جاندے ہیں تے میں بھوپال وچ 2 سال پہلے دی گل ریلوے اسٹیشن تے ٹہل رہا سی اجے گڈی آنے چ ادھا گھنٹہ دیر سی تے مینو ایک ٹکٹ کلیکٹر کہندا ہے سردار جی اسٹیشن کی صحیح سلامتی تو رہے گی نہ آج مینو انج کہن لگا میں کہ کیوں آپ بار بار جو ٹہل رہے ہیں تے میں کہ میرا ٹہلنا بھی تھانو خطرناک دکھائی دیندا ہے اینے ڈر گئے ہو تسی اینے سہمے ہوئے اینے اوکھے تے میں اتھے دلوں کیا میں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اجے بھی تیری کلا ورت رہی ہے تیرے روپ دا اتنا بھے اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے تو اندروں سادھو بنا دیتا باہروں سپاہی بنا دیتا روپ ہی ایسا بنا دیتا اجے بھی خوف اجے بھی پے اور تدے تے ایک ایک سنگھ دے پیچھے 100-100 انہاں نے جو ہے لائے نے اپنے دستے قابو کرن لئی خیر میں گل لمکاواں نا تو یہ جنگی طرز دے تے اچارن کیتی ہوئی بانی ہے بھیاگڑے دی وار اچارن کیتی ہوئی وار گرو رامداس جی مہاراج دی وار نال جوڑی ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج نے سلوک نال ہے گے نے گرو امرداس جی مہاراج دے تو اس وار دے پرتھم جو سلوک ہے گرو امرداس جی مہاراج دا اے آپ سرون کرو سلسلہ وار ارت تے بھاو ارت پھر آپ جی دے سامنے رکھیے ایک دفعہ پیار نال آکھو ستنام سری ہاں جی
2: بھاگڑے کی وار
1: वार सारी दी सारी महला चौथा चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज की उच्चारण की हुई है। हां जी मंगला चरण है, दो मिनट मैं लै लवा चौके आया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहब का पहला अखर एक है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो शुरू होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सारे शब्द एक दी परिक्रमा करते हैं, एक दे आले दुआले जो है घूमते हैं। वो एक की है, वो सत है। उस एक दी वजाहत करोगे तो एक की है, वो एक ओंकार है। वो एक की है, ओंकार है। वो एक की है, वो सत है। वो एक की है मूल मंत्र दे च, उस मंगला चरण दे च, पूरे मूल मंत्र दे च सारी वजाहत कर दी। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, हस्ती वाला है, वो जो एक है वो कृत नहीं है, करता है, और वो जो एक है वो ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च पूरे होया है, व्यापक है। अगों फिर उसके गुण ने भय तो रहत, वैर तो रहत है। ये सारी वजाहत उस एक दी, उस एक दा ही सारा विस्तार है। वो एक की है, वो एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो ओंकार है। तो ओंकार का मतलब है उत्पत्ति करण वाला, पालना करण वाला, नाश करण वाला। ये तीन शब्दों का जोड़ है, आकार ओकार मकार भाव ओंकार। इसकी वजाहत मैं काफी दफा थोड़े सामने कर चुके हैं, क्योंकि कई दफा मंगला चरण आ जाता है। कह ना सके को तू कद का, थित वार ना जोगी जाने, रुत माव ना कोई, जाकर तासर टीको सहजे आपे जाने सोई। साहब कहते ने सृष्टि भी अनादि, एदा भी याद नहीं लभदा कदों दी है, किसे नु की पता। ते जद कृत बारे नहीं पता ते करते बारे कौन अंदाजा लावे। अनादि सत तो मुराद सती भी, सदी भी हमेशा अनादि। सत तो मुराद पूरन, ते हुण पूरन दे की अर्थ करोगे। पूरन दे अर्थ यही ने जिदा सिलसिला लभे ही ना, कित्थों शुरू होंदा ते कित्थे खत्म होंदा है। कोई ना जाने तेरा केता के वड़े चीरा। पूरन दा इतना ही मतलब है, पूरन अगर सीमा दे चाहे वह पूरन नहीं है। पूरन जो नाप तोल दे आ गया है वह पूरन नहीं है। पूरन ओ जिदा नहीं पता चलता कित्थों शुरू होंदा है किथे खत्म होंदा है। वो जो एक है वह ओंकार है, और जो ओंकार है वह सत है। वो जो सत है वह गुरु है। वो एक चूंकि ओंकार है, वो एक सत है, वो एक ही गुरु है। समूह जगत खंड ब्रह्मंड नो प्रेरणा देण वाला कौन, वो एक। ऐसे वास्ते कलगीधर पातशाह ने कह दिता, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमार। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जी। वो गुरु है। कहिंदे ने सागर दे जद उछाल पैदा होंदा है गर्मी करके, तो बदल बनते ने। सारी धरती जिहड़ी खुश्क है इनू हरा भरा करना है सागर नहीं करना है, पर किवें करे? सागर बदल बन के करता है, परमात्मा शब्द बन के करता है। सागर बदल बनना है ते बूंदा दे राही बरसदा है ते धरती नू सरसब्ज करदा है। ओ परमात्मा शब्द दी बूंद बनदा है ते बरसदा है ते जीवां दे हिरदे च ज्ञान पैदा हुंदा है। इस वास्ते शब्द परमात्मा रूपी सागर दियां बूंदा ने, बदल ने। इस शब्द नू कढ दियो तां गुस्ताखी माफ, गुरु अंगद पाई लैणा ने, गुरु अंगद नहीं ने, शब्द करके गुरु अंगद ने। इस शब्द नू कढ रहे हो तो गुस्ताखी माफ, निथावियां दी थां निमाणियां दे मान, गुरु अमरदास अमरू निथावे ने, गुस्ताखी माफ करते ही है। शब्द नू कढ दो, शब्द करके वह निथावियां दी थां ने। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਥਰੇਲੀ ਧਰਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਵੋ ਯੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾ ਥੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਂ ਕਾਬਿਲ ਥੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਹੈ ਪਰ ਬੱਦਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਤੇ ਬਰਸਦਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ, ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਿਆਲੂ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਵੇ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਵੇ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਸਲੋਕ ਔਰ ਛੰਦ, ਪਦੇ, ਮੰਗਲ, ਇਹ ਕਾਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਵਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵਈਏ ਹੈ, ਛੰਦ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ,

بندگی کن بندگی کن بندگی دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدا ازرا یاد او سلطان بود منک کول منگدا ہے ساری زندگی منگدا رہے گا پر نند لال کہنے جڑے رب کول منگدے نے بادشاہ ہو جاندے بادشاہ ہو جاندے منگتا پنا ختم ہو جاندے جسنو بخشے صفت سالار نانک پادشاہی پادشاہ دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود پھر کہنے گر بزرگی بائدت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی تم بزرگ ہونا چاہنا ہے رجنا چاہنا ہے مہان ہونا چاہنا ہے بندگی کر ترپت ہو جائے گا نہیں تو ساری زندگی منگتا ہی رہے گا بکھاری رہے گا جیون بھر منگتا رہے گا اندر خواہشاں چل دیا رہن گیا تینوں چین جو ہے نہیں لین دین گیا کہیں دے نے بھائی صاحب بھائی نند لال دے شریک جد آنند پور صاحب پہنچے نا انہاں نو دکھ بڑا ہویا ملتان تو آئے سن نند لال پانڈے پہ مانج دے سن لنگر دے تے شاید آپ نو پتا ہوئے نند لال بہادر شاہ دے اتالیق سن اورنگزیب دے لڑکے دے جو لڑکے سن اورنگزیب دے پوتریاں نو پڑھا دے سن اتالیق سن شہنشاہاں دے بچے نواباں دے بچے جاگیرداراں دے بچے او پڑھ دے سن اس وقت دے بہت وڈے اتالیق سن فارسی اردو وچ اتالیق کہندے نے پڑھان والے نے ٹویٹر نو اتالیق سن ایک دن کدرے قرآن دی آیتاں دے اس ڈھنگ نال ارتھ کیتے اجے شہنشاہیت اورنگزیب دی چل رہی سی پوترے وی اس دے سن تے بہادر شاہ نو اجے گدی نہیں ملی سی اے تے بعد وچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی مدد نال ملی جد کنا وچ او ارتھ پے گئے اورنگزیب نے مراد نو کہہ دیتا ایسا روشن ضمیر بندہ ایسا روشن دماغ بندہ ہندو نہیں چاہیے بس این گل کہ اشارہ کر دیتا ادھی رات دے وقت مراد آیا نند لال دے کول ستے بھائی صاحب نو جگایا آکھیا میرا گھوڑا لے لو نس جاؤ بچ جاؤ نکل جاؤ کیوں تھوڑا روشن دماغ خطرے چ ہے تھوڑی روشن ضمیر خطرے دے چ ہے تھوڑا ایمان خطرے دے چ ہے تسی میرے متر ہو میں مترتا نبھان دے ناتے آیا کہ میرا گھوڑا لو اس تے بیٹھو تے دوڑ جاؤ بچ جاؤ نند لال کہندے نے مترا کتھے بچ جاواں سارے بھارت دے تے راج اس دا ہی ہے جتھے جاواں گا پکڑیا جاواں گا کتھے بچ جاواں ساری جگہ تے اسے دا حکم چلدا ہے مراد نے کہا ایک تھاں ایسی ہے جتھے اورنگزیب دا حکم نہیں چلدا دھن گرو گوبند سنگھ دا حکم چلدا ہے او کیڑی تھاں ہے او کیڑی جگہ ہے او آنند پور صاحب ہے اتے بچ رات نو سفر کرتے سن دن نو کدرے چھپ جاندے سن منزل در منزل طے کر کے پہنچے ستگر دے دربار دے حاضری پری متھا ٹیکیا تے کہن لگے مہاراج میں آپ جی دے کول رہنا ہے اتے ہی رہنا ہوں میرا در گھر یہی ہے میرا سہارا تسی ہو اتے ہی رہنا ہاں مہاراج میں اتے ہی رہنا خوشی نال رہو تین چار دن تو بعد بھائی صاحب ستگر نو کہن لگے مہاراج جد میں اتے رہنا ہے تو آپ نے رکھ لیا تو کوئی سیوا بخش دو مینو تو ستگر کہن لگے کی کر سکتے ہیں تم تینوں کی آؤں پہلے دس